0: rồi con chịu
1: con chịu con chịu
0: con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con chịu con